0: Impala Morena.
1: Ah, sì, sì.
0: Va a Khatisana. Ke ne le di di jo tse mphitisana. Ke re fela ke le mo di sa le bitsela ka.
1: Yes.
0: Ke fetela le ka le dotana fela. Mo ga dipute ke le buile ke sese.
1: Present sese.
0: Umpale Morena le ba o khatisang ke newe le bana ba so di jo tse mphitisang. Kudu medise ntate dipute a ke me ke mo di tsa le bitso ha ke so jwa lo ka mo di mo rea le bo a le tsa tsi la ka se le go bone ka bo ya le tsa tsi e ka ha ke di tsa le ke mo ha o ha o ka se o tsapa he se ma tlo a go ka dina go tsotse ka kreste mo rena ka kreste mo rena amen ibo
1: amen ibo o tsiri